Sekunjalo mntana muntu sekunjalo ngenoba bantu kuphinde kanjalo lapha emgqondweni lovebo namaphethelo kwivuka manje ngalesi sikhathi wamlalele ingani sokusila manje kwivuka abavuka.

Mnandi kaka slow moya. Oh madoda, ingoma le yango 1986. Yeah, ngithe namhlanje nje 1985 ngithi 1986. So shaka mnandi, shaka njina.